za ni za ga ga ri za ni za ga ga ga ri ri za ni za ga ma ga ma ga ri za pa ma pa ma pa ma pa ma ma ma ga ma da pa da ma ba ga ma ba ni pa da ma pa ma ga ma ga ri za ni za ni pa sa ni ri za ri ni za sa ga ga ri za ni za ma ma ga ga ga ri za ni za ga ma ba ni za ni da ba ma ga ma ga.